0: Vi lade fyrir vi hadde høyre Olli Adolfsson og Svörg og Sintja ut i lærerskolhøtlene i 1971. Fyrst hørte vi fra som mannen Oliver Ness kunne om Olli Adolfsson. Oliver var nekra fyrir fra som er til tånlegget stendene i fyrjon, fyrst og tjeit i åren. Olli var kommet til fyrja sammen med Øren Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad og Breska Bølgjennom Ian Campbell Folk Group, at låtaka og i konserstun som Amnesty fargadalt vid Rolande Thompson og Otta Kipa i Fyre. Atne Konradsson tok opp. Vi færre sendingen høyre Olli Adolfsson og Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var bæg i vysesankar og skald. Olli var metter av være en av de helt store svenske vysesankarne. Han gav som 20 år gammal ut vysesavnet Abaute, det var 1906. Samme år gjorde han en sang, eller tått, som jeg heite 34, som var bygd av amerikanska sangen This Old House. Sangren ikke alle snus om, at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensko byen om etamonte. Sangren gjordes en landablava. Da han kom til førja, har han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olli Adolfsson er metter av være en av aller beste toptolkaren. Til konsertene hetta kvölde stoppar føringar at høyra nek av det beste ta ræver om toptolkingar.
1: Og ytterligare en Evert Taube-visa. Fritjof og Carmencita. Og her er vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i således i Argentina.

God dag og velkommen til sendingsna Preludium. Den første salmeren vi tar til sendingsne, det var salmer nummer 23, Gudmund Brunhur omsett til Førest. Det var salmeren med Halta Herrans Henter, Sigrid Rasmussen, sank. Og så slutt høyre en morgonsalm, det var salmer nummer 549 i salmabøkene, og nå oppdøkket som kringverpet kjørte i Dømskirkene, nå vakne i ødel ursvøvne

Samkommande i Bethesda sank her sanchen og signa i løvsele Davor. Og ur nutju sångbøk Guds Fats færa vidt ui Reibøk. Og her er sjålvande talan om Hottentown-like When I Survey the Wondrous Cross.

vekker hotentøvner her When I Survey the Wondrous Cross. Og så fra datter og i Salmabørsna, det var Salmer nummer 402, og en opptak som kringverpet gjør det i Kristians kyrkjene, god tøyt i rujt.

Herre var og god var. Tu erst altu vi okkun. Etter vilja tøynun og etter bån tøynun, fer vi nu under ta versk, som bojar etter okkun og gjerandes den. Vi leita til tøyna nøye, og bia til om, at vi framvis kunne få løyve til at liva under tøynun vandjabrøy. Teg om høytu til fatakka vi teva bjaua, vi leitja gjørst okkara og degin og i tøynar hendur. Amen. Løy melta ljós og i tjøknun tåk og kløym. Løys tumer løy. Nu kom min svarsta nått og lengter heim. Løys tumer løy. Løy tumun fjot. Et suttja atlan ve mer tørvar øy. Vi åtsti hjelpest e. Hesa vikna atlan er støkka et bil. Vi tvar kjenta solmar. Og er en innalig bøn til gods om løslo og nærværo. Hesu salmaner krevja anki av skaparnon, men omboa enn a trångt tja menneskjon om a tjena nærværo skaparans og veløyng. Fyrra skald okkara John Henry Newman, og var kardinaler i Rombersko kyrkne, men som hei sin antallega oppruna i kalvinistiska vansjonen av anglikansko kyrkne. Som unger var han av en menningarferd i Italien, som sier hver ta, og her gjørtes han alvarslige sjoker. Til Urhese krøste støvende at han yrste kjente solmen løy milda ljøs. Bønene første ørende løy milda ljøs og i tjøknen tåk og kløym, av opprunna malen amid the encircling gloom. Det hos deg rattelige idla til, bæge likamlige og salerlige, tog at nå kom hin svarsta nått og lengt heim. Tullja jo 1800 bær ikkje til at rinja heim og kæra sunna nei, og heldur at teka nasta flåfer til London. Han kjente til fullnar til øynsemme og fullkomna råløse, og i mengan en fylltja av stauron personlig om kreppon. Men skald okkara vær ikkje antallega grammur etla krevjant. Han hei allar salarnine så størst adlit av skaparasunnen at han var nøgtur ved å sija «Løy til mun fjot, jeg suttja allan ved mer tørvar oi, vi åtsti hjelpest e». Jeg var sånn en eimjuk kristen bøn, et teska neierop. Vi åren Jesus bia vid og sia «Fægir var, du som erst av himnen. Heilagt ver navntut, kom rujtjutut. Ver vilje tun, som i himne så a gjør. Djev okkon idea okkara dagliga brei, og fyrirjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyrirjev av taimon, og imoti okkon synda. Og lai okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra tu idla. Tu ja tutt i rujtje, valde og høyren om atler æver.

0: Vi kjenner eisen sangen til Hans Andreas Djurus fra Ding Dang Papsang.
1: Her gjør jeg en syne tekning av klippfjellet, og så spør jeg kjønne på kjøret.
2: Hva er en sang minst fra Ding Dang Papsang?
1: Da kom en blad, og han rann så kvater opp og hei. Vi tar eisen spalt Ding Dang Papsang. Hun på en sang på kjøret, en nød sangje. Det var det samme leie, bare hun på nødt år.
2: Hva spør jeg til at sangene ikke hans Andreas Djurus enn er kjent til?
1: Tror jeg at jeg vil synge deg. Det er gode.
3: Det er som et eventyr til konger og prinsesser. Det er alltid en søve, og det elsker et bøtt.

0: Klockan är 7:30.
1: Breska Labour-stjötnen är av olvara kommun under trust att sätta gångt av oljoframlässarna ur risastore oljekälten Rosebank som ligger bara stövliga 20 kilometer estanför i förska marsche. Det gjør det skreit av årlige og geovisindelige messene og rastevnene The Eag Annual, som i år vil hilden i skoska oljebynnen Aberdeen. Dette skriver orskan.fo, og i en undersøya tja portal.fo, vi bresko milen om Telegraph og Energy Voice som kjelten. Labour-stjøtnen stekka i nødjon utbyggingen og i bresko oljeframlæsene ta i hun kom til valde fyrir kjøtt feimån Aron Sujane. Men Sujane hever stjøtnen veri fyrir allsamt veksande trusti at djeva lest aktøy. Orskan.fo skriver at stor fagfelle i Bretlandet nu eisne gjerra varstvisse og viser at tutningen som milliarder uiløver kunne få fyrir bæg arbeidsplass, boskapen og oljeorskotriktene i Bretlandet. Middelandet hever overste leieren i en av de største fagfellene i Bretlandet, som eisene var en av store stolen og kjær Labour i samband med valget i 2024, heit av flotjen om å gjøre nye løyvene til utbygging av Rosebank og kjeltene Jack Dove i Norsjånen. Gjørstjøttene ikke til, for det er gagne høyre utgang av flotjen om Reform UK og være fagfellagsleieren. Ára stævnene i Aberdeen tala av flere ærar tøyante røtter fyrir at utbyggja tærboar oljekjeldnar, tæra mittlen John Underhill, og er kjentur og høgtvirdur professari av lærda haskolan i Aberdeen. Avtalan vi islamska løyveld i Iran nu Leo, der skriver i amerikanske forsøtten Donald Trump og egna mile synen i Gjørskvelde, samme det som han fylte forsøar. Forsvarsråharen i Pakistan, Shehbaz Sharif, votar reisne at Iran og USA hava gjort eina avtalo. Bayer Pashtar hava alt fyrir eitt lagt lust verandi enda og hennavaljun atøkun og öllun hermotun eisne i Libanon, sier Sharif. Reuters endurgjever almenna iranska sjånvarsbefria sier at Iran hefur nøtt USA at teka under, eller godteka friar avtalna. Byrja veru nu vi einon trusti av vopna kvildar tui, mian samrøyngar omværende friar avtal å halda fram. Avtalan veru almennt underskriva frutjadegin 9. juni. Marius Borg Høybu verir ikkje til stegar i rettenon, han verir bostadstater av helse og avon. Fyrverandi understand tja Normannon Høybu, Norra Øykland, eller Høykland, og trui av Taimo 4 som sambarst akarit nå skulle vera neitøg og offer, vera heldur ikkje vi. Mali hefur verið sera strefu fyrir teg. Fjölmýlar hefa skrifað negg í samband við rættar Mali og attana sýr vergin tja Tæmon Trímon neytöku ofrunun Heidi Reisvang við TV2 Norge. Kvinnan som Akern heldur verð neytíkin í Oslo Vest og í 2024 verð tótil stíjar. Hún brúkar sinni rættandi som parstur af að vera við í sunnum egna rættar Mali, eins hún hefur gjörst afur sýr vergin tja henni Heke Salomon. Sambars norska kringvarsnun verið dómur sagtur nú klokkan 7:30 föruska tøy. Og så er det vevur vannar, og er vi kommet til det, så tekar vi til lykka til han nødjo tennasna som vevurstovan hevur om Ove Geislingar tøy ui det, Ove Geislingin oppi 4,6, og tar vi dem alt til å være i kyrstu og hava smurt solkrem av hovuna og være i solbrillun, altså i det neiut å verja hov og eio. Henne kjallbro av vevurstovane greit i tøynt om klokkan 2 ui jar om Ove Vysetale.
2: Det var målt hvordan disse strålene kom inn fra strålene til Florislø av strålen, av BSC-stråler, og det som etter, som kommer ned i hjørnet, som kan gjøre noen skreie eller ikke, det det som det var målt og sett i en talskip fra, jeg kan ikke si fra 8 opp og 11 eller mer.
3: Og det er opptatt til at det er 5,4, det er så maks. Hva er det mest til å gjøre i tørsten, ja?
2: Det är mycket att jag har alltid ett konstigt värsta. För det första så visar åkara till allt av stenen. Och det här är att jag hade fyra om du skutsar eller inte. Och skutsar är att jag absorberar något som jag var då. Och minkar alltså om övertalen. Och max är så kan ta in att det är någon här i solen högst och att det är klarast. Alltså att du stenen till läsetalen.
3: Hva säger det här Ove visar till åkken om själva vantan för Skyl och Arin?
2: Om man sätter tal av vantan, alltså 0 till ångevante och 11 eller mer till nekovante, och så är man flockat upp och i lågt och tåligt högt och ser högt och allvarsligt i vantastöven. Och hvordan heter man øyer Asbergas vi møter det ved klæven, sølvbrunnen og hikve, eller hatte og sølvkreme.
1: Vi tar det hennes kjølbrød som arbeider ved vår stov og farge, og vi tar det altså brått ur tøynt noen utgjør klokken 2. Og som vi tar det så var Ove Vysetelje utgjør 5,4, og i det er det oppe i 4,6. Du kan lese mer om Ove Vysetelje og hjemme synet til ved vår stovne vetur.fo. Og så er det ved å vanne tjokken, lyde låt nåren, men igjen 5 meter om sekundet, samtrye og iverhøver torst, fyra parsten gonger han opp Østerom til landering og i natt nyr og i Estan. Fyra parsten i morgen låt og frukslåt Estan, trodde jeg til 8, skudja og iverhøver torst, og hiten ved 5 til 9 sti.

0: God morgon, her vi sommermåttene, og vi bare kunner være av sommermåttene neste trutja vikner. God morgon, Gunnar.
1: Ja, god morgon, Inge. Og i dag bør det sorgarboen i om at 32 gamle amerikanske sangaren Oliver Tree, som skulle være høvestnavn i AG-festivalen i år, var det i rujene retusendaligere til å vannlokke i Brasilia. Hver vær Oliver Tree, og hver mest rett av 4G-festivalen, vi tås av i Høgna Lisberg, stått etter klokkan 8.
0: Og i år vil vakta skifte i Norrland hos noen som far nå 8 år nedover under Laslo og Gunn Hernes. Og Gunn som heier fraføringer løt i Norrland hos noen flytter deg inn, hun kommer godt i morgen.
1: Om årsskiftet teker omsorgene og heimer Gloria og Klagsvig og i Norsli og i Nøybygning som er løt nedover bygd opp i verande bygning. Hvilket år vil jeg gjøre, størsfolk og bofolk.
0: Og den du sender ikke ned, og i morgen får vi da freknast om countryfestivalen som er om vikoskiftet.
1: Vi legger ut vi i festkontøvnen handen her, tøvnen som vi hesundøvnen, av alvare av herstidje, min personlige hitlista.

0: Ja, det kom ut i februar og i år til å være Avamax, amerikanske Avamax, og Kill It Queen, hva er det ikke?
1: Jo, hadde vært en drabba kjent, så ganske tøy falt til å folk kom der før du går ned.
0: Ja, og anker vil det være vi har vært en drabba, Freddie Mercury.
1: Ja, han var høyt opp i alle fall.
0: Ava Max.
1: Til å tilbake dårlig er vi om vikskiftet, og til å ha vi sett sånn dame om.
0: Det må vi si, så avgjørst. Men det var ikke kaldt her til akkurat sol i morgen. Det var 60 minnesberatt
1: i bilen. Ja, det var som en kvöldskap i morgen. Det var helt løy. Det var ikke vant dere vi enda hit. Men nå får jeg sånn at det var frem etter. Vi får ta oss av veverstående setten i hese for halva timmen.
0: Det får vi nevne lige. Og ja, til morgen. Men skulle vi fære og i kanal i kveld ganske?

0: Ja, det var Vestmann. Vi tolka vi Ukana og et kvölde og en innspilling fra 2011. Og klokkan, hun slag nesten trukkartir til 8.
1: Jeg kunne ha til HM i fotballt i Mexiko, Kanada, USA. Hva ser du ikke her? Hever du sitte klunde fram for skuttjan?
0: Jeg lukker skal være gale ved kjønner, men jeg sapper rundt her bare grønt alle sted.
1: Ja, det særlig HM til så nek land vi hesa fyr, så til jeg sender ringt av fylgja vi ætlån, men jeg sier her Hesa vers tjóunar hefa spalt Mexiko og USA og Kanada.
0: Hvis tjekk?
1: Ja, Mexiko vann 2-0, USA vann 4-1 og Kanada spalt igjen, så det kom ja, litt å hantlega fra landet. Men akkurat etter at det sånn ekki langer til at det håpløst, at fylgja vi halde igjen, men ja, ja. Men tja mer det et eller annet magist vi HM, og jeg har kjørt det for lintet av kjenslen, det har vi tås om 1988 i Argentina, som jeg minns særlig vel, og 1992 i Spania og 64 ikke minst for 40 år siden, da var det eisen i Mexico, da så du ødel og fylte vi i Danmark som gjør det veldig godt.
0: Ja, just så. Og det magiske som du knyttet sammen med til de 2, 6, 8, 8, 8, 8, hva var det som særlig?
1: Jeg vet ikke, det nok aldri enn man og ta i hese store landene, trøyne av ødel og færre at jeg kappes om hva det beste, altså Tjokkon, det var så løy når jeg rått av fjers, til jeg hadde vært ikke sjånvarp oppe på tommaten, så vi så det på en av veien, så Bond ble fløyen til førje, og vi så det en del av tveir sættene og hukte i hapjøsen, og jeg lukket av spenningen jeg hadde, jeg er klar at eller vi klarer at helda ørsliten løgnlig for hver nøyen, så det er spenningen å være her i korsene, så det er helt æret høyre.
0: Veist du hva det det magiske ganda kjenta i Munnenheimet der vi tar som HM gjør?
1: Oha, jeg vet ikke, er det arkitektorer her?
0: Det det var det støysende. Men det særlig sånn latuntownløkeren, og her jo Mexico en felles, ja. Der skulle vi lukka teka ut. Og så har latunbrot som relaterer til inn, hva skal man si,
1: Sjåant.
0: Til inn ceremonierna, så vet du.
1: Gerald.

0: Ja, et kjent le i ørene hjemme. I just called to say I love you, John Prine and the Secret Sisters.
1: Ja, fra Løgge versjonen.
0: En helt ørvise, ja, det må vi si. Ja. Det her et kjent at jeg... Ja, han foran.
1: Steve Wonder.
0: Steve Wonder, ja. Han helt ørvise.
1: And that was no wonderful. Sannes tannan her som vi en klokka 8, vera vi føreskå Cowboy Keks, Rattlesnake, som kom ut her fire.

0: Etter 8 år som stjåri i Norrlanda hos noen, takkar Gunn Hernes nå for å se. Frutja dagen hei hun fra Færinga Løti i Norrlanda hos noen, her nek folk fink å høve at helse opp av Gunn, og nå har vi lokka Gunn Hernes og gått, og i sommermåten er god morgen, Gunn.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan var det frutja dagen?
1: Det var jo helt fantastisk. Det ble en sånn ettermiddag som jeg hadde drømt om. Masse godt folk kom inn og gått, og jeg tok selv rollen som konferansier. Så da fikk jeg også muligheten til å si nok, og fikk takket de som har vært med på denne reisen. Ja, det var en god stemning i Norrlandhuset.
0: Ja, 8 år til 28 DR kan man si, men ja, hva er en kjenslån sitter til oss er sterkest etter vi?
1: Altså, jeg tror det fortsatt den følelsen av hvor viktig Norrlandhuset i Færøyar. Og det overrasket meg når jeg kom. At jeg kom til en institusjon i det nordiske samarbeidet som har så lokal forankring og så en lokal stemme samtidig som den har den nordiske rollen. Og den følelsen sitter jeg fortsatt igjen med. Og hvor mye liksom, denne jobben betyr for så mange.
0: Jeg vet at det er mest ovant av vis nere at Hovers Kjør i Norrland hos noen.
1: Det er nok akkurat det, altså at man er en offentlig person. Som kulturarbeider så er man jo vant til å jobbe hardt og jobbe kanskje mer bak kulissene og produsere og vise frem, men det at man også er en slags nordisk ambassadør på Færøyene, så det at det liksom fyller så mye og at så mange forholder seg til Norrlandhuset, både som publikum og som kunstner, det overrasket meg veldig når jeg kom.
0: Jeg tar til å begynne i starten om å ta heid og sjående nærmere Atlaner. Hvordan er det neste her fremgjert til Atlaner?
1: Atlan helt i begynnelsen var vel å lytte og se og høre og finne ut av hvem er vi og hvor skal vi. Sånn at på en måte så brukte jeg nok den første tiden på det. Men så kom jo liksom, så jeg at vi kunne gjøre noe på det grønne skiftet, jeg så vi kunne gjøre noe på likestillingsområdet, jeg så at vi kunne jobbe mer med å få Norrlandhuset aktiv ut i det nordiske nettverket. Og det er jo ting vi gjør, og jeg gjør masse, er jo også å reise rundt og sitte i panelsamtaler og være og representere Færøyene også ute i samarbeidet. Så det ble en litt sånn en hybrid, og så jeg også et kunstområde som ikke var så representert, altså den moderne dansen. Så der møtte jeg jo noen som tok det initiativet, altså som ble til Riva, The Far East Dance Company.
0: Du nevner heter vi Jaunstøve, du nevner heter vi Grøn Årskeskiften eller Omstedlingene, og så det til at du til å gjøre det politisk, kan man si. Og du jo kom nå i den politiske angletten Vikvarst, eisende for LGBT plus avtøkene. Du bilsen av at du enda i en sånn meldre Vikvarst?
1: Jeg var nok det litt i begynnelsen, selv om jeg var klar over det, så visste jeg vel ikke helt liksom hvordan de lokale kreftene fungerte. At det både var enkeltpersoner som har gått etter meg som person, men også det at det politiske har blitt, altså at man skal ta over Norrlandhuset, at det liksom er på alle nivåer man får motstand. Det sagt, så er det jo gjennom motstand man også får muligheten til å gi motsvar, og det ligger jo en sånn veldig kraft i det. Og så har jeg vært veldig opptatt av at ikke vi skal i hvert fall ikke ment å provosere, men at man kommuniserer og at man viser de nordiske verdiene som vi arbeider med når det gjelder likestillingsområdet. Men jeg vet at enkelte har oppfattet det som en provokasjon, men det har vært en måte å kommunisere på, og jeg mener også at vi har fått til en fin samtale. Vi lever i et demokratisk miljø, og det å løfte også de spørsmålene og være uenig, det er helt ok.
0: At ta som tingene til å leise til Norrland hos i tilfire. Men hvordan vil du si at Norrland hos til å komme i Trøyfors var jo en helt mye stor hending til at vi finner et mentene i huset av Hesens Lennon. Samflaget i Brøttenoks Negg, vi da finner andre mentene i huset. Hva en leiklod til Norrland hos i første samflaget, det er sammen bor vi ta til å komme og ta til å komme?
1: Jeg tenker at da huset kom, så var det jo ene rådene på en måte. Og det er vel ikke godt for noe, spør du meg. Og sånn som jeg ser det nå, bare på de 8 årene jeg har vært her, så har jo infrastrukturen på kunst- og kulturområdet endret seg veldig. Også infrastrukturen har endret seg. Det hurtigere å bevege seg på ferdene. Sånn at det tenker jeg også min rolle å se huset I dag, men også fremover. Det å samarbeide med de andre kulturhusene, det å lage hele turnerslinger. Men jeg tror nok den aller største endringen har nok vært for Nordlandhuset å bli bedre på å kuratere og bestemme og finne ut av hvilke arrangementer skal være andre steder. Mm. For vi skal liksom fylle alt og alle arenene. Og der har nok Nordlandhuset I mange år følt et veldig stort ansvar for å ta ansvar for alt. Det trenger vi ikke lenger, men så må også prosjekter og kunstnere og kulturarbeidere øve seg på det, at vi noen ganger også sier at dette bør nok være et annet sted enn hos oss.
0: Det ikke løgnet at akkurat Hesjøren 2 har sittet, har rettelig store spæringer for fram og I Norrlandhusen. Mm. Jeg tok kanskje å nevne tølene, men hva har det vært det troplaste vi har vært kjøret høyt av hvert her?
1: Ja, altså det å få kutt, nå var det sånn at det ble helt kutt på hele kulturområdet I det nordiske samarbeidet. Man flyttet penger til det grønne skiftet. Så på en måte, det jo den endringsdyktigheten da, å prøve å se, det noen av disse bæredyktighetsprosjektene vi kan få inn I huset, sånn at vi kan få beholde noen av midlene, og det klarte vi. Og så det selvfølgelig å se, hvor kan vi spare? Så vi har jo fått ryddet I skuffer og skap, for å si det sånn, og gått gjennom avtaler, og kanskje også reforhandlet noen ting, og også avsluttet noen ting. Blant annet, Symfoniorkestret, vi også betalte litt penger til de, og de pengene har vi ikke lenger. Men så fikk de heller økt midler fra lagtinget. Mm. Sånn at på en måte også gå igjennom, hvem vi, hva gjør vi nå? Så det har ført til kanskje noe godt på en måte, litt effektivisering. Men det har også vært vi må være tydeligere og spissere, og det har også gjort at vi har fått en politisk pall ute I det nordiske samarbeidet, hvor vi også har fått muligheten for å argumentere for hvor viktig vi Så på en måte så føler jeg at vi har brukt momentumet godt, men jeg håper ikke det fortsetter. For alt koster mer, vi har mindre kjøpekraft enn noen gang før.
0: Kan ikke det utgive hver til på når det kan komme av vi?
1: Det går nok utover litt sånn hvor... risikovillige vi kan være. Vi må være litt tryggere på valgene våre. Så jeg håper jo ikke dette fortsetter med tanke på at vi også skal være et sted hvor folk skal få lov til å prøve ting, feile ting. Vi skal også ha arrangementer hvor ikke det skal være utsolgt eller at man skal være superpopulær. Vi kan ta stand-up hver eneste dag. Det ikke vårt oppdrag, det ikke vårt mål. Vi må passe på at vi også får de andre stemmene inn. Så det en risiko.
0: Et annet som eisende tog rendet jo I, det var jo korona. Og det sånn den der som et mentner jo slett ikke kan leve av. Hvordan vet jeg?
1: Ja, det var også den der endringsdyktigheten da, ikke sant? Å se, hva kan vi bidra med nå? Da leide vi jo blant annet en trailer og kjørte rundt og holdt kulturarrangementet utenfor barnehager og eldrehjem. Altså det der å liksom lagde en egen video... strømmetjeneste på hjemmesiden vår med innhold til barn. Det finnes jo masse godt materiale, men man skulle jo tenke helt nytt. Og det føler jeg vi klarte. Og så var det jo det å fortsatt ha en møteplass. På ferdene var vi veldig heldige. Jeg så jo kollegaene mine ha stengt I årvis. Vi klarte jo, ikke sant? Vi kunne møte 100, altså 200. Og Paul Veie var der på fredag, takket for godt samarbeid. Jeg vet ikke, bare en periode jeg snakket mer med han enn jeg snakket med de hjemme. Men vi klarte liksom å holde oss I gang som samfunn, og jeg følte at kunst og kulturen også var viktig I den. Så vi fikk bare en ny rolle, følte jeg, som kanskje var enda mer intens.
0: Hva har dette her arbeidet gjort her? Nå nevnte du selv at her vi at førjen... stjåren Norrlandhusen, alt stjåren Norrlandhusen, alt samtøkere, og det nok ikke ærestene, ja, samme hatt, du ikke lukket kjent hvis du stjåren Norrlandhusen og ærestene som du til førgen. Men hva det arbeidet givet her personlige?
1: Ja, jeg sa det på fredag. Jeg kom på grunn av jobben, og jeg ble her lenger enn jeg trodde, på grunn av at jeg fikk et liv. Altså, jeg har fått venner, jeg har fått kollegaer, jeg har fått naboer. Altså, jeg følte virkelig jeg har kommet inn I samfunnet. Og Færøyene jo et fantastisk bliskap, altså vertskapsland. Folk hvis man selv interessert, så blir man jo tatt i møte, kommet veldig sånn fint. Så det har gitt meg noen helt utrolige opplevelser, både i forhold til natur og kultur, men også matmentan, altså for en scene vi har. Så det har vært det, og så har jeg møtt min mann, Nils Rune, han møtte jeg når jeg hadde vært her i 1,5 år, rett før korona, så det var jo også veldig fint. Jeg hadde en full kalender hvor jeg skulle være mye utenlands, men da ble vi hjemme. Men med det har jeg også fått en færisk familie, og mitt første hus, og hage, og høner, og ja, så dette er jo hjem nå.
0: Ja, og to den første kjøren i Norrlandsjøsten som har etableret seg før en halvtid, vil jeg si.
1: Det tror jeg, og nå er jeg kanskje den første som blir igjen.
0: Mm-hmm. Du blir veldig
1: Veldig spent på den rollen.
0: Hva har du saknet mest ved starten som kjører i Norrlandsjøsten?
1: Jeg tror jeg kommer til å savne aller mest følelsen av å jobbe i et så fantastisk bygg med de kollegaene hver eneste dag. Å være, det er ingen dag som er lik i Norrlandhuset, å være liksom på, å være vertskap for det huset. Det tror jeg vil savne aller mest. Tiltakene kan jeg jo komme på, mm-hmm. sånn at den kan, opplevelsen kan jeg jo fortsette å ha, men den føle på den, hvor viktig og stort og flott det bygget er, og det å gå på arbeid sammen med kollegaene hver dag, det tror jeg at du kommer til å savne aller mest.
0: Men jo, da, som du er pura given, men jeg vet til dømes at du hever norrlænsk og samstarvsråherrene av Vidjan, hese det ene, så du, jeg vet ikke, så igjen, for ikke deg, har du haft noe gjørst da?
1: Ja, jeg tror ikke jeg har sittet i sofaen siden fredag, men ja, nå har vi har jo formannskapet. Færøyene sammen med Danmark, så det har totalt har vi hatt 19 møter på Færøyene, og nå har vi både Grensehinderrådet og samarbeidsministerne her denne uken. Så nei, ikke kjedelig på jobben.
0: Og du held det så frem hver dag til 1. september?
1: Ja, jeg holder stolen varm, som jeg sier, nå til Peter kommer 1. september, og så blir vi sammen i 2 uker, og for, satt han godt på plass, og ønsket han velkommen inn i samfunnet, og få gått på litt besøk, tenker jeg. Mm.
0: Og hva skal du hente til her, Gunn Hernes, frem etter?
1: Ja, hvis du vet, så må du gjerne si det, men nei, det vet jeg ikke. Jeg tenker at jeg har lyst til å prøve å bli på Færøyene. Jeg trives veldig godt her. Veldig spent på hvem jeg er uten starve. Og hvis ikke det går, så må jeg ha 2 hjem, men Færøyene blir et hjem.
0: Men är det utan typen så för att njuta att få mera fri till nu ett lamma och kors nytt komma bor som tjottast?
1: Nej, jag tänker att jag ska öva lite på att logga av och ha någon uker eller någon månader utan ansvar. Det tror jag är gott för alla. Och så jag tror att det ska gå fint och så har jag ju många kollegor runt omkring som jag ska besöka och så fyller jag 50 halv 30 i oktober så jag tänker jag ska dra på en liten fødselsdagsturné og hilse på folk rundt over i land og strand.
0: Ta hjemme midt i løven og ta man fyller holdt frusk, og det er spennende, men om du skal hitte jeg løsner inn i fremtiden, hva vågner du for Norrland hos det kommende hjørne?
1: Jeg håper at den fortsetter å ha den viktige rollen, både lokalt og nordisk, og at den blir sikret økonomisk, og at man får også justert det med at vi har en inflasjon som er ganske som er krevende, og så har vi selvfølgelig også et bygg som er 43 år som skal vedlikeholdes fremover, sånn at det å få sikret bygget og lage en god atlan for det synes jeg er viktig.
0: Ja, Norrland hos er en perla, og jeg har hvordan er standen hos nå?
1: Det er faktisk veldig ok, og det er jo også fordi at Norrlandhuset har hatt som oppdrag hele veien å vedlikeholde huset på et sånn årlig basis. Så i forhold til mange andre bygg, både på Færøyene og også ute i Norden, så ser man at dette er godt vedlikeholdt. Men selvfølgelig, gulvet har blitt brukt i 43 år, så det er ikke så mye igjen når du skal pusse. Taket er også begynt å se sine år, så selvfølgelig er dette helt naturlige vedlikeholdsprosjekter som kommer fremover.
0: Ja, om hese vetsene kunne ta seg, har vi hatt å si at det er hent sånn ekko i Norrland, hos den hese årene. Og det jo at her i Norrland, hvordan det skal mila norrlænska mentan til førja, og eisne førska mentan ut til Norrland. Om du kunne valgt et eneste tiltak ur teimene 8 årene som du har sittet som best løs i Norrland, hva kunne det være?
1: Oi, det et vanskelig... Vet du hva? Da tror jeg velger Hamlet, det færiske kompani, fordi da ble jeg selv overrasket, og det var jo ganske tidlig, det var det første året jeg var, at huset kunne romme et vandreteater, både ute og inne, opp på taket i kaféen, og med storsal og alt. Da tenkte jeg, her har vi muligheter.
0: Helt fantastisk, ja. Er det en dam, hva er det råd? Hva er det råd til å komme til kjøren?
1: Jeg tror nok det blir å komme, og lytte, og se, og notere. Jeg hadde notatbok de første månedene hvor jeg, mine friske tanker kom ned, for man blir fort litt blind. Man sier jo her på ferdene så fint i gjestens øye, men husk å være gjest litt først, og se litt og kjenne på hvem og hva dette er. Det tror jeg blir mitt gode råd, og bare bli med.
0: Mm-hmm. Takk for Gunnar Hennes, og eisende takk for de 8 årene til Hovedsteg, 8 for Norden og Høsten. Vi får se om jeg sørger at det gått noen i havnen. Så det er ikke så vi sier farvel at han har hatt, men takk for Hennes i årene. Gunnar Hennes.
1: Takk for det.
0: Og vet du, her var jo akkurat også om at Gunnar er midt og i løvnån, så til nok så høskende jeg spiller det ikke, og Alexandersson, normannen, midt i livet.

0: Og nå klokken 5 minutter, sånn 6 minutter i vår nødtjø, og sendt ikke noe tid skriva og vidt spela, og til uttrykkast her vil også være innskjøn som vant, og ja, halte dere endelig frem et, og innskjøn dere en sang tjåkon, det gjør det til 22.40.00, 22.40.00. Og akkurat ikke langt å komme, men rom fire flere. Og i det første, Stendersjøla husker jeg av morgen, vinneren hentan og at av morgenen kunne vi så ikke høre Vækrasangen, som like går med Tresia Skår, etter Svian Cornelius Vresvig. Og så innskjøver vi til denne gøy, Viko Stendur og Østny. Og vi til fjerde, jeg blir hese for vi Cornelius Vresvig.
1: Somliga går med trasiga skor

Kim Larsen og Leie som øyter her i Odense. Og så stendur gavan morgon, kan så spennende sang for min kollegon og i Sevusen og i Vaje, gamla Sevusen og stendur. Og ja, det skal være til Leie som øyter Bangaranga fra Eurovision. Tusen færre der holdt vist det at dansa stendur. Ja, men lett kan høre, jeg ser den Dara McLean.

Barry McLean og Banga Ranga. Hallo, kunne dit spela In the Summertime with Mongo Jerry etla kanska Summer Holiday with Cliff Richards blir hese naste lortaren om. Og jeg halte vi færre teket av 17 av to blir om, altså Cliff Richard.

0: and the gas that hangs on to every breeze.
1: Yeah, and Errol One Shenta Minotti Longdari Hessen Sangren The Town I Load So Well. Vi tver at Lavokon at dempe her Feel Culture er han som annars hevor Sundje. Så vil jeg føre skal være morgen versteren hva som spiller en sang for Stefan Marsten og vi er ikke i trus i dem. Han er vel i høyma alt vi går skifte tjokker, men vi er også glede for at få være raskeste mannen og i firmaen og atter. Og så spør jeg hesser om vi ikke kunne spille sangen Øyra Lippan Chaguri, hans støtter til Tehei Glettan, et hørst.

Ja, nøtt vi går i hans dator, sangren som kallas Fyri Øyra Lippan. Og nå får vi holdt ator til 1902 og trusje, ja, så er det mulig at høyre Brian Hyland. Og det skal være vi vekra lennon Jeannie Come Lately. Hette jeg, mynt dere og gåar gamlar deir.

Ja, og et størst hittan tog det var Jeannie kom lately, som sagt, og et lave kom ut i 1902, og Trush Brian Highland var han som sang. Så setter vi mer affær, og nå er det atur først. Hei, versteren, kom du til spalt leie flytter, og det skal være vi balsen noen av. Ja,

Bounswitchen, nøyder sjankeren vi til her var hørst, og til her var jo gav og gamle townlist og i her spalte. Så skriver han så løs at noen skåter kører til hjem i Amerika, kan du ikke spille leie Flower of Scotland som er blevet tjøsangordåret. Han er så vekker og gøver. Takk for det, og framhaltende gøven morgen. Ja, men takk som nøye sier vi til å fære Flower of Scotland, og til er en bakgrunn kallast til Corris, og i synker og spiller.

Ja, det Chorus er tøyr som vi tæra var hørst, og bækra leie Flower of Scotland. Og det var denne sørsta tjåkon hessa ferro. Og i tøy sørsta vid færre at vi i stendere kan så spela nu sommartøyen kjelta fyrir atlun som i sommarle. Og tæra gentekur vi fokla fyrir som synkur. Og ja, det kallast fyrir brås og tæverur. Hesson bækra sommarsansjonon vid færre at enda vi hessa ferro. Vi takka tekkun i hava skriva og æsne tekkun i hava lorsta. Og vi rattur vi hesare sendingene i morgen, altså mig morgen 5 minutter i minutter.

Vi sender morgenlæstren. Hesa vikna skriver Berger Jakobsen prester morgenlæstren, og Anfinnur Heinesen leser. Morgenlæstren i dag, tøsdegn og mykdegn, om salmen Lei Milda Ljås, som nummer 420 i salmabåtsene, og tøy byrje heser der vi hesen salme, og resten av vikna da salmeren, så tek da munnar henter. Erik Biskostø tok opp lestranar, og det Heine Holm Johansen som har sett lestranar saman.

Herre var og god var. Tu erst altu vi okkun. Etter vilja tøynun og etter bån tøynun, fer vi nu under ta versk, som bojar etter okkun og gjerandestinn. Vi leita til tøyna nøye, og bia til om, at vi framvis kunne få løyve til at liva under tøynun vandjabrøy. Teg og møtu til fatakka vi teva bjaua, vi leggja gjørst okkara og degin og i tøynar hendur. Amen. Løy melta ljós, og i tjøknun tåk og kløym. Løys tumer løy. Nu kom min svarsta nått og lengter heim. Løys tumer løy. Løy tum min fjot, et suttja atlan ve mer tørvar øy, vi åtsti hjelpest e. Hesa vikna atlan er støkka et bil, vi tvar kjenta solmar, og er en innalig bøn til gods om løslo og nærværo. Hesa solmaner krevja anki av skaparnon, men ombo en av trångt tja menneskjon om at kjenna nærværo skaparans og veløyng. Fyrra skald okkara John Henry Newman, og var kardinaler i romversko kyrkne, men som hei sin antallega oppruna i kalvinistiska vansjonen av anglikansko kyrkne. Som unger var han av en menningarferd i Italien, som sier hver ta, og her gjørtes han olvarslige sjuker. Til urhese krøste støvene at han yrste kjenta solmen løy milda ljøs. Bønene første ørende løy milda ljøs og i djøknen tåk og kløym, av opprona malen amid the encircling gloom. Det hos deg rattelige idla til, beie likamlige og salerlige, tog at nå kom hin svarsta nått og lengt i røym. Tullja jo 1800 ber ikkje til at rinja røym og kæra sunna nei, og helter at teka nasta flåfer til London. Han kjente til fullnar til øynsemme og fullkomna råløse, og i mengan en fylltja av stauron personlig om kreppon. Men skald okkara vær ikkje antallega grammur etla krevjant. Han hei i allar salarnine så størst adlit av skaparasunnen at han var nøgtur ved å sia «Løy til mun fjot, jeg suttja allan ved mer tørvar oi, vi åtsti hjelpest e». Jeg var sånn en eimjuk kristen bøn og et teska neierop. Vi åren Jesus bia vid og sia «Fægir var», du som erst av himnen. Heilagt ver navntut, kom rujtjutut. Ver vilje tun, som i himne så a gjør. Djev okkon idea okkara dagliga brei, og fyrirjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyrirjev og taimon, og imoti okkon synda. Og lai okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra tu idla. Tu ja tutt i rujtje, valde og høyren om atler æver.

0: Vi har sendt morgenlæsseren som Bergur Jakobsen prester skriver jeg, og Anfinn Heinesen les.
1: Og nå eider sendt inn John Fobosprat, Trondavatnamer i Værstor.

0: Velkommen til Mono, og jeg som sinne for å snikva seg om sangleitjer og sangfilmer. Jeg heter Eto Niklasen, og reverstortikkere i det. Årene fra 1994 til 1995, som eisen kjent som Enterføringen til Disney, en tydning av Mitchell Parster av Søvotarra, og det som vil omrøtte i hessen fjorda Parsternon av Mono. Men hva verre hessen å ha røpt Enterføringen til Disney? Åren i ferdig holdt vi av Sverre hessen spørenskje, skal det først avvære lortaren til kommende tøymann for å vite lett jokken og i nostalgiske sofene, spøyle årene ut og sammen lønnes det til ferdig noen tøy. Det var i årene 1994 til 1995 at Disney gjør det tøtje animasjonsfilmer som alle var vidt at endre kvartje av hånden i åkken, som annars var ferdig i sin 100 år av svøvn. Hese filmene var The Little Mermaid, The Rescuers Down Under, Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King, Pocahontas, The Hunchback of Notre Dame, Hercules, Mulan og Tarzan. De kjenner ødel uten Eva Nutsche av filmen hon, og det kanskje The Rescuers Down Under ut i det ikke kjenner ens vel, hos han eisen en rettelig god film. Om du ikke kjenner til firebrukte Enterføringen til Disney, eller The Disney Renaissance, så har du også Eva Horst omkring nevnt av fire det. Kanskje husker du at det et helter har sine skjoldgiv i heite, men rundt og verre det helter høyskande. Fra man undan Enderføringartøyene var Disney ferdig i kjøkken sine egne myrske mi-ølt i 20 pluss år. Og i verleggen hun var animasjonsstilen til Disney via ferdig i søvende. Og i det gjør det sjåvende som ørskaper, da er sin underholdsrisen i det eier Pixar, Marvel, Star Wars og andre ørkene og øren tingene ut og kanskje ikke vei det. Da det ikke løy å huske hvordan det nærkende har vært utsett for ringkontøyene. Men dette var verleggen at jeg var fjersen og forsen. Ta vi tog som animasjonsfilmer, var det selv Walt Disney i begynnelse spillet, så å si. Første animasjonsfilmer i fotlær langt var Snøkvita, vi kom ut i 1938, og hver han, uten av videre avdøy, vi til å sette tonen til en stor part av fremtiden filmen til Disney. Han var første eventyrfilmer som Disney gjorde, som det sett ned i våren via Gitten 4. Første Disney-prinsessen var reisende vi i hånden, her var sanker, og her var et overdramatisk illemenne vi, etter at han unda drottningen. Og det kjennes det heldur eisa, men ta i togene visste det ikke hva for å etnast og ikke, og i rett av testvekna en sølvkjensøva, da jeg huksa ved rom at det var første røyne til terra. Og det støkka vi ikke etter etter. Filmerne vi fyllde at han har snjåkvidu var med landa Pinocchio, Fantasia, Dumbo og Bambi. Tøyarskaiet i hese filmene vår Gjørter eisen kjent som Blomaskaiet til Disney, eller Terra Golden Age. Men Blomaskaiet var heldur stokkot, du stått etter hetta per jeg fyrir heimsparde. Hetta jeg visser at det ikke var en snakker penig til via til å gjøre animasjonsfilmer. Ikke tøy. Det stekker jo ikke via gjøre der, men en kan ha sånn noen iva støy om det var hørst om Ichabod and Mr. Toad, Saludos Amigos, The Three Caballeros, for jeg nevner nærkert her. Men etter fyra hemsparaja började jag så kalla Silverskaja eller The Silver Age till Disney. Vi här som tygarskajan gjorde Disney Cinderella, Sleeping Beauty, Lady and the Tramp och Alice in Wonderland. Stora animationsfilmer var i attra suttja skutsjanon och allt så gott ut. Men så dog ju Walt Disney. Sörste filmer i hammar vidla gera var The Jungle Book och enda i Silverskaja samma vidda i hansar. Efter detta började jag i bronsoskajtarra, ett lammerska myölden om en vill vara mer dramatisk. Då skulle det inte känna till en vittlatt, till hovast detta tygarskajer vid röpt myrska myölden till Disney, så märkte det inte att filmarna i vår Georgia-ta var vana med. Jag kan till döms nämna Robin Hood, Aristocats, Winnie the Pooh, The Great Mouse Detective och Oliver and Company. Men Disney struttes vid att finna vägen fram utan Walt Disney. Här var Ange Sanger, Ongar Prinsesser och Ange Aventur. Det er tvett å bare tenke av veggen og våne av at det fester seg. Omfram det er ikke valgt, mistet det eisen tøyende størsfolk hese tøyene. Tarra Midlun, filmstekneren Don Bluth. Han har sagt opp til Disney og har tidlig over 20% av filmstekneren noen visser, og stående sitt egnet fylla Don Bluth Productions. Han gjør det spennende veien av store kappinger ned til Disney, og gjør det animasjonsfilmer såsom The Secret of Nim, An American Tale og The Land Before Time. Hese filmene fikk jo aldri bedre utgangsmessige inntøk enn filmene som Disney gjorde om så med tog. Disney høtte ta gjørs en film i etter The Black Cauldron. Hese filmen kostet dem 44 millioner dollar å gjøre, og det kjente jo enast 21 millioner dollar i natten. De miste av det samme 23 millioner dollar, og så fremtiden til animasjonsdeltene helt og svørst ut. Men så kom The Little Mermaid. Hesen filmer, vi var leikstjøttnare av Ron Clements og John Musker, som overhørte arbeid sammen i The Great Mouse Detective, kjente så mye av penge innatter at de finket bjerke av filmsfilmerne. Oliver & Company, vi kom ut på at han The Great Mouse Detective, var en av de mest uslida gode filmeren til Disney i over 20 år. Men lærte jeg å komme etter til The Little Mermaid. Ta hverandre storyen til Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, var samført rom av filmeren ikke for å klare seg vel, til han var en i gasserien gente filmer. Men skal over for han. The Little Mermaid brøtte alt og kjente over 44 millioner dollar bare i USA. Disney har jo omsyger funnet oppskriftssynene. Clements og Musker var bare med en samført rom at The Little Mermaid skulle føles som en Broadway-sangleiker. Hetta søkja vi datter vi store sangleiks kjente sangnån og tjena som kjalt stenker søvnar i filmen. Der kordi eisne prinsessuna ui atter og Georges Heimer henne er heve som i seg sjolven gav okkon henne og medelig store fætan av støttene av heimenån og i høyspersonene fyrast ui. Sangteksta skrivaren Howard Ashman og tonaskalde Alan Menken og jeg hadde arbeidt sammen i Off-Broadway sangleiksen Little Shop of Horrors hadde finnst jo avbyrdene at gjøre tonleiksen til filmen. Ashman hekte barnavegen av Disney om å brøyde personen Clarence, og ta var en angelskur høvestanar av krabbe, klever en krabbe ur Jamaica, og vil de eisen brøyde navnet til Sebastian. Henda brøyding avverska i tonleggen, og spurte Sanger så som Under the Sea og Kiss the Girl borste ur. Han helt eisne at det var tukninga mykje av få sjånleggare vi, og vi hette rundt ur vi musical theater. Og tog fikk Jodie Benson, som er i arbeidsam vi Ashman i Broadway-leggen og Smile, leikloten som Arie. 16. november i 1994 kom The Little Mermaid ut og var beina vinn vel et navn. Filmskritikeren Roger Ebert sier at her får vi de suger atter av suttje frigjevande, originale og kata Disney-animasjonsfilmen som vi ødel minnast fra Snow White, Pinocchio og Øron Klassikeren. Filmeren vann en Golden Globe og Oscar for besta sang i 1995 og det enast høskande av vi fra høyre han nu. Her kommer sangren Under the Sea.
1: Ariel, listen to me. World, it's a mess.

0: Her hørte vi sangen Under the Sea. Næste filmeren Disney riste ur ærmene var ekvelig vel etnei filmeren Beauty and the Beast fra 1991. Etter var det Howard Ashman og Alan Menken og gjør det tonelagen til filmen. Sanger så som Be Our Guest, Belle og Heidesleie Beauty and the Beast var rett høyre i filmen. Paige O'Hara tog seg for høyspersonen Belle, og en som Jodie Benson hei hun rønter innan musical theater. Filmskritikeren til New York Times, Janet Maslin, skriver jeg at for 2 måneder siden enderskapet i Walt Disney Pictures animasjonsfilmen, og ikke best vi bøtten noen i hoa, men eisnet av den eldre og gløkkere. Disney hever av sånn noen giv i hessens leie av filmen og kløkskikne, men det hever etnast av den er vervet av gamle fagnaren. Beauty and the Beast kjente over 330 millioner dollar kring knøtten. Han var eisne første animasjonsfilmer av å være tilnevnt en Oscar for beste film. Ashman og Menken vann en Oscar for bästa sang, som var för Heitesleie, og Menken vann eisne en Oscar for bästa originala tonlag. Der finka eisne Golden Globes og Grammy virslønner. Vi får nu att höra Be Our Guest og sen Heitesleie Beauty and the Beast.
1: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is

Her hørte vi sangenar Be Our Guest og Beauty and the Beast. Hovas filmsfella er neid vel etna og leina, og etter landkjøttet troa etter, så vær hun sorgblu. Nærkne måneder av en Beauty and the Beast vera suttje i biografen, døg i sangtekstaskriveren Howard Ashman, 40 år gammal. Arne han døg i, fikk han skriva tekstene til neste animasjonsfilm til Disney, nemlig Aladdin. Ashman kom av første tog vi huskånden om Aladdin i 1988, men verskattlanden var flott til 1991. Trutjer av sangen i Ashman og Menken skriva jeg, var vi i endelige filmen. Hese våre Friend Like Me, Arabian Nights og Prince Ali. Tim Rice tog iver etter at Ashman andeist og vunne Menken og han en Oscar for sangen A Whole New World. Aladdin gjordes mest vel etna i filmeren i 1992 og kjente iver 500 millioner dollarer kring knøtten. Filmeren er eisende vujagiten for at det var Robin Williams Sala, vi som kjøtt tåsande, øra og kjentelige karakteren Genie. Han improviserer i iver 16 timer av tilfære som syr universitet og kort vi i filmen. The Golden Globes går Robin en Special Achievement Award til heiers for likelotsyn og i Aladdin. Vi får nå at høre Prince Ali og A Whole New World.

Her hørte vi sangen er Prince Ali og A Whole New World. Neste filmen til Disney var The Lion King fra 1994. Han kjente i versen til 30 millioner dollar kring knøtten. H.S. Disney annars hadde hilde seg til første oppskriftene som de hadde brukt i The Little Mermaid, Beauty and the Beast og Aladdin, så var The Lion King et fravik. Han var første animasjonsfilmer til Disney, hvor søver var opprunalig, helter unna bitja og langt å skrive av søver, og var det eisende første fer at andre mennesker var jeg suttet og gjør noen animasjonsfilmer. Hetta var eisende første vel etne i filmeren og i enderførensene til Disney, og i kvørste hei Howard Ashman eller Alan Menken vi. Og i tæra sted kom Elton John, og skriva i løgene, og Tim Rice, og skriva i tekstene, og tona skal til Hans Zimmer. Og vi tar imen våre klassiske sanger, såsom Circle of Life, Be Prepared, Hakuna Matata, og Can You Feel the Love Tonight?

0: eit skrivar. Framlærslan av The Lion King byrja i samståndes som Pocahontas. Flest allir filmsteknarnir valde at arbeida vi Pocahontas, til det var samført rom at han får at gjerra seg meira vel etnei. Men våa spelet av Disney vid The Lion King spalte vel av, medan Pocahontas fikk blant omhelle og kjente 364 millioner dollar. Det vi rastlig at det legger til merkes av alt i filmen om, hver eneste personer, hver søv og svik og hver sjanker, en svikkongter og tar tveire for å elske henne. Hetta skriver kritikeren Owen Gleiberman om Pocahontas. Korsene etneste Alan Menken har vinnet en Oscar for besta originala tonelag og sang for Colors of the Wind. Vi får nu att höra sangsnär Hakuna Matata och Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King och Suyang Colors of the Wind ur Pocahontas.
1: Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata.

Her hørte vi sangen Hakuna Matata og Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King og sen Colors of the Wind ur Pocahontas. Atter gongten tja endreføringen tja Disney var spekulig av våren verleidje, men filmsfellet hei kjent så mykje av penninje at de kunde få filmstegnerne atter ur utlegt. Tar låt en nødjan bygning bytja iver av høvesøkjene tja Disney i Burbank hin 16. desember 1994. Hetta sama året gavst taverande stjåren tja Disney, Jeffrey Katzenberg, og gjørtes ein av stånarnon og stjåren i DreamWorks Animation. Atan av Pocahontas tog Disney en heldur ovanta i avgjer at gjøre filmen Hunchback of Notre Dame i 1906. Filmeren bygger av kjente skaldsøvna fra 1831 til franska rittøvendan Victor Hugo. Temaene ui til Hunchback of Notre Dame heldur myrsk og lukkje setter ikkje Disney. Korsene sparte deg deia Quasimodos i filmetarra som ørvis i endlagna hans her i skaldsøvna. At enda vi kjente Hunchback iver 100 millioner dollar i USA og fikk gå ommelde. Roger Ebert skriver at The Hunchback of Notre Dame beste Disney-animasjonsfilmer siden Beauty and the Beast. En opplittende og spennende søve via en rørende båskap som kommer fram og kjemte og sanje. Vi får nå høre sanjen The Bells of Notre Dame.

Her hørte vi sangen The Bells of Notre Dame. Der neste trutje filmaner enda og enderføringer skreie til Disney. Hese våre Hercules fra 1996, Mulan fra 1998 og Tarzan fra 1999. Av hese filmen det vantande Mulan og jeg har haft til langs til avverskanda, men til andre tog vi ta og finke en prinsesse av træet. Efter at jeg kom kommersia Søland til at The Hunchback of Notre Dame og Hercules ikke var kolveltande, etter at jeg kan drepe av, ville Disney i Beron 8 smøtja seg undan av fåre avskårene vi enn en Lion King-luknade film i støtt, tog jeg da gjør det Mulan. Mulan kjente 32 millioner dollar vikskiftet han var suttet i biografen. Etter det kjente han mer enn The Hunchback of Notre Dame og Hercules, men misset nest å tjene en snekvann pening som der fyrre filmene i endeføringene til Disney. Vi får nå at høre A Star is Born ur Hercules, og syen A Girl Worth Fighting For, og I'll Make a Man Out of You ur Mulan.

Her hørte vi sangen her, A Star Is Born ur Hercules, og A Girl Worth Fighting For, og I'll Make A Man Out Of You ur Mulan. Tarzan sørste filmer i endreføringen av Disney, og var mest vel et nei filmer tarra, sier han The Lion King. Han fikk jævlig ommelde, kjente iver 430 millioner dollarer, og vann en Oscar for det beste sang. Vi er nå kommet til enden av fjorda parti av måneden, som hesa for snur som sangleger og filmer. Tøkningeren Rune Esserløy og jeg takker for dere og vågner at det kommer lort til sammen ved dere neste før. Vi denne ved sannsjonen, You'll Be In My Heart ur Tarzan. Vi tar rast.

0: Og vi tverra tidsja at skrånne tja okkun søgna parsten og ukvalt vid av at du gynte nu, så gjerne senda vi dobra tøvlag til klokkan 8. Ta i det sendingen praktikanteren, etter et tøvlaga sending. Etter tøyntene klokkan 3 senda vi popversten, Jakob Magnussen popverster, og en tøyma 17 etter tøyntene klokkan 4, vi kunne sånneg møyra, etter fjorda sending om føreskan lampuna, og en senderø som svoinor Trøndarsson kjørte i 2023. Vi tar tøyende klokkan 5 og 5 minutter i vår 5, og etter sendingen vi tøyre av tøyre.
1: Og tøyde og sykler herfra og fælt til Osland, så det lukket som at hun blevet en ikon for bygdene. Så det som faktisk satt tøyligast av ætlen.
2: Hun har sett seg nækka fyra, og hun virkelig har sørst fyra å få etter.
3: Så har jeg enda under satene, så kunne det være lastbiler komme og lytte derpå. Og sitte der av nere ved hus.
4: Vi tar ordet til ordet, og i dag klokken 5:05.
0: Klokken 6 her var vi tøyende, og sendet så gjerne battene utvarsper fra og i morgen, og etter te og en sammenrott ur sommermåtene.
5: Minst til at kjøpe check til og vi 6. juni, tog i alle selene i rovi i lodekasten om dreimaferiene til Paris.
6: Ha ha! Hei, du kjøpte!
7: Vid bedre samtætje. Batje, trygging, pensjon og heim. Bedre. Et fela vid øya og fela.
8: Terrassovika tja fråa. Vi leder 25% i avslottje av atler terrassovalju hesa vikna. Eisen selger vi 20 liter av betonkmaling for 680 kroner. Spær heilar 400 kroner. Tja fråa av Holsi i havn.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halvgonøyt.
9: Uslenska havstovan melder til at fiskramonande meira av lotno, då stånderen vel 4. Det kan kjeva større lotnokvoto til føresk skip nasta år. Badna bete leder skula taskur til familier som strujas fortjallia, ein ånden truar samkomma hever tidsi sti til stolen.
10: Det meira enn 1000 bad som liva i fadagavu i fyrjan, så tilbøy er neiot.
9: Og Marius Borg Høyby, sønner norske kronprinsessina Mette Marit, i morgen dømte 4 år i fengsel for at det var framtvær neitøker omframt under brottsversk. Først var i avtalen vi i Osland gonger ut 1. august, men ikke noe avtalen var gjort før den 1. januar 2020. Det sier Bård Nilsen, landstyrsmøver i Fiskevinnemalen.
11: Det nok ikke nækka trusht og anfra kvarske fargen til Osland om å få avtalen for langt da, og ta i hei en stortan fond i samband med at Oslands fiskeriministeren var her med fargen og en nøren fond i sørste vik, og her vi tatt og samarbeidsministeren hadde fond til et land. Det var faktisk fiskvinnmål og beredskap og omkvarv som hei fond til her med i sørste vik. Ta var fiskeriministeren her, og ta avtalen vidt

Hatta var sangren Summer of 69 til Brian Adams. Næste sangren tja einon ikkje så kjent om bøltje som etter Flake. Der med til andre kjente for sangren Angel Sue og Pregnant. Nå får jeg vite å høre Angel Sue tja Flake. Lei fra utgavende Slush Hours og jeg kom ut i 2016. Nå får jeg spille Angel Sue tja Flake.

Hatta var Angel Suit of Flake. Nasa sangur er flakkaren tja du føreska bøltsin om papar. Han er av platene Kom i Ødlvi, og hon kom ut 1. januar under Jan Runojalms. Sangren er opprunalig tja du svenska bøltsin om som eitur Norman. Og av svenskun eitur sangren Vandraren. Nu fyrir jeg a spela flakkaren tja papar.

Atta var flakkaren tja bøltsjonen papar. Nåste sankur tja du heimskjenda bøltsjonen som eitur Dire Straits. Tja heim og fer a spela Sultans of Swings. Tansankren a platene som kom ut 7. Oktober 1988. Dire Straits mittel anna eisen kjente fyrir sjansjene som til dømes Walk of Life og Money for Nothing. Nu fer a spela sankren Sultans of Swings tja Dire Straits.

Hatta var Sultans of Swing tja Dire Straits. Nasa sankur en sankur som eitit No Diggity. Tja Blackstreet featuring Dr. Dre og Queen Penn. Sankren a platne som eitit Another Level, og hon kom ut 19. September 1965. Ta mitt anna kjenter fyra kjentjenar som til dømes Before I Let You Go og Joy. Nu færi a spela No Diggity tja Blackstreet.

like it. I like it. No biggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out. Hatta var No Diggity cha Blackstreet featuring Dr. Dre og Queen Penn. Næste sangur cha Leanne Rimes og sangren eitur Can't Fight the Moonlight. Sangren av platene I Need You som kom ut 13. januar 2008. Leanne Rimes mitt andre eisen kjent fyrir sangrenar How Do I Live og I Need You. Nu fer jeg a spela Can't Fight the Moonlight, cha Leanne Rimes.

0: Hatta var Here I Am til Brian Adams og Hans Zimmer. Ta næste sangren som jeg ferdig spiller en sanger som The Ordinary. Og det Alex Warren som synger han. Og det en nok så nødvendig sanger. Han av platene som You'll Be Alright Chapter 1. Og hun kom ut 26. September i 2014. Han til dømes kjente for Ordinary og Eternity. Nu får jeg å spille Ordinary til Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Hatta var Ordinary til Alex Warren. Ta næste sangren som ferja spela eitir Espresso til Sabrina Carpenter. Han av platene som eitir Short and Sweet. Og hon kom ut

Hatta var espresso til Sabrina Carpenter. Ta næsta sangren som ferdig å spille etter «Jeg vet hver verden ender» til Jensine Olsen. Ta sangren av platene «Og varer kom», og hun kom ut 5. desember 2015. Jensine Olsen eneste kjent for hver seg i kvært, og hei så sier jeg etter. Nå ferdig å spille «Jeg vet hver verden ender» til Jensine Olsen.

0: Vi finner oss enda kurator, Heisefer Vedur Laur Fredriksen, Tonachen.
1: Velkommen til Kurator, Twin Playliste og i utvapenom. Kurator i dag Leivur Fredriksen.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Leivur Fredriksen.

0: Ja, Elvis sanger om her reisen. Blue Moon, Gamma sanger, og han tar her tar en som ikke er som er grasson mittlån vopp og rockabilly og rock'n'roll. Og til neste er så veldig rock'n'roller. Det er leie som setter fer og ta en pop-tonleg som går frem hvis ni gjør det godt av. Og i det.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

All Rag Blues, ja. Jeg tett i Amerika har status quo haft til det hele. Og skiljande, men sleit jeg helt rundt hit i Amerika. Jo, jeg lydde, eller tve lydde du i forsen om, men ikke i det store hit single plate tog inn i halvfjersen om. Det neste, det opprunnelig av suramerikansk, eller mi-amerikansk, besame mucho. Besame musamje, mucho så musamje nok. Ellen Heinesen og Adlibet hun fink det å til bare stått og beskjed i først mossa med. Ikke mer til. Det var en sånn heiers utgave for farna toner, altså til å være i 2020.

Autograph, Turn Up the Radio. Balkron gavst den nye nødja fors, men jeg var sann av la endurstånd av trutja fyrir så jan ta, men spiller ikkje ui det. Og så, det som man kan kalla det sørste hittet, jo Daft Punk. Jeg var ikke hvordan det går ost, men det gjør det så. Kanskje det kommer til å gjøre. Og er det samme vi kanadiske Weekend, Daft Punk tvær fransmenn, tvær fransar, og her I Feel It Come.

popversjonen er spilt California Dreamin' Job, The Mamas and the Papas. Tim Stahl og John Goldberg, det har vært en av fra førjen og spilt det. Det har vært jo i heden jeg går skjer. Jeg vet ikke om det har vært sett ned etter til du skjer, men det har vært der nå fremme ved loven som, ja, high society girl, maybe I'm crazy, og sjølvende, Sunshine Reggae Eisene.

Shawn Mendes och Camila Cabello. Nog også er jeg været med til Fifth Everly og Don Everly. Så der spilte ikke nok sammen fra, ja, noen få år inn i halvfjersene, så langt jeg levde. Men er det mulig av året til dem seg at Sinja sammen vi Cliff Richard. Og det er det som Phil Everly, Jerry, hesser for She Means Nothing to Me.

She Means Nothing to Me er tveie forslag til Cliff Richard og Phil Everly. Og for det enda nå, og gjør det vi Anna Sanchez som Starlight gav ut 1. mai 26 til Vilt du vita. Og jeg får takke for det til øyre, og vi høres.

0: Laura Schingren og Ne Jakobsen hej teaches tid til at gjøre en vekram bok ur grote her minnest halva sett av. Og at halvene stendur Limmelunden Olivia Johansen 1915 til 2008 grøver sette fyrsta treje 19. juni 1976. Og stidtekaren til hesa minnesløtna, Adne Jakobsen, var æsne øyne tøymon som satt og nukker år.
1: Kommunen, hun gjør søyt, men jeg husker at bygden æsne har vært var sikna vi falskje, og i kjølbøyen har vært tidsje stortøk. Og tog kunne vi mitten anna gjøre en tur fra Kroarlund inn etter fjørene, fram vid Brusa, og så nian og i Limmelund. Vånande kan hetta gåva arbeid, æsne halta og affram, er kommunens hemma vid tog stedbundna fæltsjennom, vil gjøre Limmelundna enn møyra etkommelige, brutselige, for jeg løyta heier, ta være seg skolaflokkar, skautar, eller annars.
2: Lekker veien, lekker vår.

0: gongra nyr i Estan og i nått okkurt i alle. Fyrra parten i morgen låt til frukslåt Estan, trutjar til 8 meter om sekunde, det blir skudja og kanska okkurt i alle. Sætna parten i morgen, frukslåt til fruskan vind Estan, 5-20 meter om sekunde, det blir skudja og iverhover torst. Måte kvalde regn, fyrst sunnan fyre. Og hiten fyrir litt i middelen, 5-11 sti. Og vi har i kvöld med landa hårst at Vestmanna kommuna færna gjerra økje klart til uiboar bygging. Borgarsjøren lover falskje uiboar som vel billigere enn i hovedstaden. At Øysene Kvannasons kommuna nu færa takka tennast gjald fyrir taun boile. Gjaldet verir smår 8000 kroner om året fra nødjørnen er rokna. Og at USA og Iran har underskriva en av firebils avtale om våpnakvöld til våtta amerikansk embattesfolk fyrir tøyndastående Reuters. Utlittene fyrir frie og økjennom hava langt å finne oljeprøysen av altjøvamarsnen at lakka månande. Redaktører i dag Jan-Brian Wittfeldt, tøkninger Kari Annanberg og i utvarpsstående Sveinur Trøndarsson.
1: Og vi skulle si fra Anlaton, Sigrid Elisa Olsen, født Høygård, Atta Uridevøk, andeist av pleiehjemmet, Rytterkonsernen og Jodense, 14. juni, 94 år gammel. Og Hans Tofton og i Vestmanna, andeist leierdegen 13. juni, 76 år gammel. Gjerafyrren verre løs settene. Og kongerer fra Fullfjære kommune, Vegna omlegging av vattnleggingene vil stångt fyrir vattnen og i Toftabønnen, herunder Bjarnøyeveie vid Søyegodden og Sevdalsveie vid Søyegodden, og i morgen, tøysdagen 16. juni, fra klokka 9 og til arbeider Liot, Fullfjære kommune. Og sommerkvöld vid Toftavatt, og i annan kvöld, tøyskvöldet, klokka 9, vil skipa fyrir Honaløtto vid Felagsansje og Røvån vid Toftavatt. Færre verer etter gødene av Svengaskære og fra skolen om vid Løtjen klokken 16 Holtsrush, Nes og Ronavikar kommuner. Og nå får jeg sende opp at Nødorspe fra i morgen.
2: Nå er jeg ferdig av vidtja en mann som får et nekva sida om hentan sandjen.

0: Flest av bøtene får jo kjenne enda sannsyn og doa han sikkert, men det er kanskje ikke alltid kjenne i sannsyn.
1: Og du husker om årene. Ja, her til kjønne vattnet til latta skilja, og her husene, fytt og små. I halte det har grønt tøk. Solen finier og seter brant eller råa av tintene. Og en mjørskatam ligger om en av tintene. Men så det som du sier, jenter eller koner eller klær av blik. Det gjør ikke mer, men det gjør det til Eva bad. Og det var selv en god sommer der, da jeg kunne ha vasket klær, og det var kanskje særlig løk og døgnevar og sånt. Så brettet det klærne ut av bøyen, helt ut. Og så lå det her og tatt med dem. Og det er å legge klær av blik.

Og vi har som gjørtest klokkan 30 minutter iver tøtje, enda ned fram i jord. Man av den kanskje slukker går som sånn det var jar, men tatt her som sagt så alt søtt kjatt og svenga. Vi får enda ned kommande tøyman, lytta tøyman er prata om mesterdelen og fotballte, og så, ja, lurer meg om ikke jeg kommer noen om førska

Sonnen og eiter Summer of 69 til Brian Adams. Han med den andre kjente for sjansjener Heaven og Everything I Do It For You. Leie opprørende fra utgaven Reckless, som kom ut 15. november under John Rufforfors. Nå får jeg spille Summer of 69 til Brian Adams.

Hatta var sangren Summer of 69 til Brian Adams. Næste sangren tja en og ikke så kjent om bøltje som heter Flake. Der mitt andre kjente for sangren Angel Sue og Pregnant. Nå får jeg vite å høre Angel Sue tja Flake. Leie fra utgavende Slush Hours og kom ut i 2016. Nå får jeg spille Angel Sue tja Flake.

Hata var flakkaren tja bølsjnån papar. Næste sangur tja du heimskjenda bølsjnån som eitur Dire Straits. Tja heimån fer a spela Sultans of Swings. Tansangren a platene som kom ut 7. Oktober 1988. Dire Straits mittel anna eisen kjente fyrir sangene som til dømes Walk of Life og Money for Nothing. Nu fer a spela sangren Sultans of Swings tja Dire Straits.

Hatta var Sultans of Swing tja Dire Straits. Næste sangur en sangur som eitir No Diggity. Tja Black Street featuring Dr. Dre og Queen Penn. Sangurinn av platna som eitir Another Level, og hon kom ut 19. September 1965. Tær mittel anna kjenter fyrir sangina som til dømes Before I Let You Go og Joy. Nu fer eg a spela No Diggity tja Black Street.

Yeah. I like it. Right. No bigotry, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out. Right. We out, we out. We out. Hatta var No Diggity cha Blackstreet featuring Dr. Dre og Queen Penn. Næste sangur cha Leanne Rimes og sangren either Can't Fight the Moonlight. Sangren a platne I Need You som kom ut 13. januar 2008. Leanne Rimes mitt andre eisen kjent fyrir sangrenar How Do I Live og I Need You. Nå fyrir a spela Can't Fight the Moonlight cha Leanne Rimes.

0: Hatta var Here I Am til Brian Adams og Hans Zimmer. Ta næste sangren som jeg ferdig spiller en sanger som heter Ordinary. Og det Alex Warren som synger han. Og det en nok så nødvendig sanger. Han av platene som heter You'll Be Alright Chapter 1. Og hun kom ut 26. september i 2014. Han til dømes kjente for Ordinary og Eternity. Nu får jeg å spille Ordinary til Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Hatta var Ordinary til Alex Warren. Ta næste sangren som ferdig å spille etter Espresso til Sabrina Carpenter. Han på platene som etter Short and Sweet. Og hon kom ut

Hatta var Espresso til Sabrina Carpenter. Ta næsta sangren som ferdig å spille eitur veit hver verden endar til Jensino Olsen. Ta sangren av platene og varer kom, og hon kom ut 5. desember 2015. Jensino Olsen eisen kjent for hver seg i kvært, og hei så sier jeg etta. Nå ferdig å spille veit hver verden endar til Jensino Olsen.

Hatta vær ta i myrskri er sløkt, atur tja Jens Inno Olsen. Ta næste sangren som er ferdig å spille Either Bad Day tja Daniel Powder. Ta sangren er av platene som eiter Daniel Powder, og hun kom ut ut 22. februar 2005. Daniel Powder er til dems eisne kjente for Free Loop og Best of Me. Nå får jeg å spille Bad Day tja Daniel Powder. Hatta vær alt tja mer. Takk for meg. Where

Vi senda nu lampuna var sendingsna, vi konno sånne kmøyra, som av fyrsta sinne var sendt av hestet i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingsne kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjerne.

0: Goan der og velkommen til disse fjøre sendingene om føreskan landbundet. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og til disse sendingene har vi over en tur av Sandøytene og tås av trutjarbønder. Johannes Johannesen, eller Johannes i Mistovo bønder av Mistovo Gernon, Otter Hensen som bønder i Ottostovo, Tar Bayer og Heimahørande av Sandø, og Einar Martin Kjerpo som bønder av Hemarskjære i Skalavøk. Einar Martin Kjerpo var bare 23 år gammel til han fyrir fjøringsøld siden i Gjørdes bønder av Hemarskjære i Skalavøk. Han var showmower, hei gau en tjans vid nødabate, men ståri allskurinn til landbundna Gjördi at han smekka i til at han mølagen stakk seg opp. Så igjen ta hever han haft neid og seg, men fri ein og mana så igjen Gjördi han eva selja mjölkakvotna, vi tås av i han om tøyna som færen, og hver er atlaner han hever fri framtøyna. Men vi byrja av sante. Senast og 8 år hava teia sante gjørst møyra og møyra vi grønnmøtte. Det byrja jeg vid veltene, men søttene det særlig av mistovgæren og ottastovgæren som har velt og selt først grønnmøtte. Undertøkken har vært gøy, tøyta kan gå vel å slippe av i vørene til det selger henne i hovedstaden og ærestaden kring landet. Vi var først inn i galvene til Johannes i Mistovo, som har vært bønt i mer enn halve ølt. Øsni han har bare mjølt ned og seg til han byrja jeg, men det er selv om mjølkekvøttene for noen arm så gjerne og bruker noen orskene og passeien og grønnmøtte.
1: Vi hava just a sindur i gæren her, og sindur smavon åren, men det som det starta i mest vi halde i, det var det jo i veltan blei stående, fela i veltan. Og den som hever høvs æren av tog alltid, det var Katrin Petersen som lukka som korte tannbolten av Rodland. Hon hei eina finna skaffa nekka pengon så at nøkker folk fører en tur til Norra og til Hetlands. Hon hei funnet okkur samband i Norra og i Hetlandet. Og så fører vi den da turen, vi var en 6-6 folk alltid. Her var så folk herfra, Rødne. Og jeg halte at et ombo fra Bonarstån var vi i eisene. Og vi så så en fella oppe i norra som fekst vi